Pada 6 Februari 2023, Turki dilanda dua gempa bumi besar berkekuatan 7.8 dan 7.5 magnitud dengan pusat gempa di Kahraman Maras. Dua gempa bumi yang berlaku dalam selang 9 jam ini memberi kesan buruk kepada 18 bandar termasuk Kahraman Maras, Hatay dan Adiyaman. Ribuan bangunan termasuk struktur bersejarah musnah dalam bencana ini menyebabkan 53,537 orang terkorban, lebih 100,000 orang tercedera dan berjuta-juta orang kehilangan tempat tinggal. Gempa ini bukan sahaja melanda Turki tetapi juga menyebabkan kemusnahan di negara-negara jiran. Di Syria sahaja, lebih daripada 8,000 orang dilaporkan terkorban. Selepas dua gempa bumi besar ini, sebanyak 45,000 gegaran susulan direkodkan dengan yang terbesar berkekuatan 6.7 magnitud. Turki kemudian mengisytiharkan darurat selama 3 bulan di kawasan yang terjejas dan membuat seruan bantuan antarabangsa berikutan gegaran-gegaran yang turut dirasai sejauh Iran hingga Mesir. Sebanyak 141,000 anggota pasukan mencari dan menyelamat dari 94 negara mengambil bahagian dalam usaha menyelamat di Turki. Sementara, pasukan perubatan dan organisasi bantuan antarabangsa turut menghulurkan bantuan dengan menyediakan bekalan perubatan dan kemudahan tempat tinggal untuk mangsa gempa. Gempa bumi 6 Februari ini dicatat sebagai bencana kedua paling dahsyat dari segi jumlah korban selepas gempa Haiti 2010. Dari segi ekonomi, gempa ini dianggarkan menelan kos sehingga $200 bilion, iaitu 6 kali ganda lebih besar daripada kerugian akibat gempa bumi Marmara 1999. Proses saluran paip minyak Baku Tbilisi Jayhan menyaksikan perjanjian terakhirnya dimaterai pada 3 Februari 2004 di Baku. Projek ini bermaklumat menyalurkan minyak dari Azerbaijan ke pasaran dunia melalui Georgia dan Turki. Majlis pecah tanah rasmi telah diadakan lebih awal pada 17 September 2002 di Sangachal, Azerbaijan dengan kehadiran presiden dari ketiga-tiga negara. Saluran paip sepanjang 1,768 km ini siap dibina pada tahun 2006 dan penghantaran pertama minyak ke terminal di Jayhan, Turki berlaku pada bulan Jun tahun yang sama. Sehingga kini, kira-kira 5 bilion tan minyak telah dihantar ke pasaran global melalui saluran ini. Selain manfaat ekonomi, projek ini turut memperkukuh hubungan diplomatik dan politik antara tiga negara yang terlibat. Kejayaan dalam pembinaan dan operasi saluran paip Baku Tbilisi Jayhan turut membuka jalan kepada penyambungan ketiga-tiga negara melalui rangkaian kereta api. Pada 7 Februari 2007, satu perjanjian dimaterai di Tbilisi bagi melaksanakan projek kereta api Baku-Tbilisi-Kars. Projek ini mula beroperasi pada 30 Oktober 2017. Bukan sahaja menghubungkan Azerbaijan, Georgia dan Turki, malah membolehkan bahan mentah dari negara-negara Asia Tengah dipasarkan ke seluruh dunia melalui Laut Kaspia dan Turki. Pada 3 Februari 2022, Amerika Syarikat mengumumkan bahawa Abu Ibrahim Al-Quraishi, pemimpin kumpulan pengganas ISIS yang menggantikan Abu Bakar Al-Baghdadi, telah terbunuh dalam satu operasi ketenteraan khas oleh pasukan khas Amerika Syarikat. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menyatakan bahawa Abu Ibrahim Al-Quraishi telah disenaraikan sebagai sasaran dengan tawaran ganjaran sebanyak $5 juta untuk maklumat yang membawa kepada penangkapannya dan pembunuhannya.

Mesopotamia. Dua sungai yang menghidupkan Mesopotamia ialah Furat dan Tigris. Sepanjang sejarah, pelbagai tamadun seperti Elam, Assyria, Babilonia, Sumeria dan Akkad muncul di sepanjang sungai ini. Malah, Sungai Nil tidak menampung sebanyak tamadun seperti Mesopotamia. Antara tamadun terawal dan paling berpengaruh di dunia ialah Sumeria. Sumbangan mereka kepada manusia sangat besar, terutamanya dalam bidang tulisan. Mereka ialah pencipta sistem tulisan pertama yang menjadi pemacu utama dalam sejarah komunikasi manusia. Selain itu, mereka mengalirkan paya, membina sistem pengairan dan mengawal banjir dan mengembangkan pertanian serta perniagaan. Ini membolehkan kampung-kampung kecil berkembang menjadi bandar besar. Dalam tamadun Mesopotamia, Babilonia juga sangat terkenal. Mereka mencipta Kod Hammurabi yang merupakan undang-undang bertulis pertama dan mengandungi peraturan berkaitan penggunaan air. Satu lagi tamadun berpengaruh ialah Mesir Purba. Tamadun ini berkembang di sekitar Sungai Nil yang memberi kehidupan kepada tanah gersang mereka. Orang Mesir Purba memerhatikan pergerakan bintang dan mencipta kalendar matahari yang menjadi asas kepada kalendar moden. Mereka juga boleh meramalkan banjir Nil, membina piramid, menggunakan papirus sebagai medium tulisan dan mencipta hieroglif. Di kawasan Mediterranean, banyak tamadun purba berkembang berkat sungai dan sumber air tawar. Wilayah barat Anatolia adalah rumah kepada beberapa tamadun yang makmur seperti Ionia, Lydian, Yunani dan Fenisia. Ionia terkenal dengan kuil Artemis di Ephesus, salah satu daripada 7 keajaiban dunia kuno. Lydian mencipta mata wang pertama dan tamadun Yunani serta Fenisia mendominasi perniagaan maritim. Tamadun Cina juga berkembang di sepanjang Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Begitu juga dengan tamadun India yang muncul di sepanjang Sungai Indus dan Sungai Ganges.